0: На Перець ФМ усе про все. Сім'я з Фоксвеллі у Шам, яка замовила доставку морозива, дуже здивувалась, коли ласощі привіз не кур'єр, а поліцейські. Як з'ясувалось, трохи раніше представники влади заарештували кур'єра, який виконував доставку. Але поліцейські не тільки виконали свій обов'язок, а й не допустили, щоб хороше морозиво зникло задарма і не доїхало до одержувачів. Офіцери взяли на себе обов'язки затриманого працівника служби доставки, а потім сфотографувалися з одержувачами замовлення. Американку не пускали до літака через гарну світлину. Досить незвичайний випадок стався у США. Там дівчина запланувала відпочинок, але в аеропорту її не хотіли пускати до літака. Річ у тім, що фото в паспорті виявилося гарнішим, ніж зовнішність дівчини в реальному житті. «Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити гарячі фото для свого паспорта», – сказала дівчина. Ситуація, звісно, комічна, проте американка ледь потрапила на літак та тільки після з'ясування обставин.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Кола, каблучка.

0: На Березі ФМ усе про все. Як прибрати деревну смолу з одягу? От кілька порад. У процесі боротьби з такими забрудненнями можна використовувати народні методи. Тож для того, щоб очистити речі від плям смоли, візьміть вату і намочіть її спиртом. Потім тріть пляму, поки вона не зникне. Головне – не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Далі виперіть і висушіть одяг, як зазвичай. Ще один перевірений спосіб – видалення плям від смоли гарячим повітрям. Вам потрібно вивернути одяг, покласти його плямою донизу і помістити під нього шматочок паперу. Далі пропрасуйте проблемне місце. Смола в результаті розтане і вбереться в папір. А тепер про те, що категорично заборонено прати в машинці. Деякі предмети краще все ж таки випрати руками. Отже, категорично заборонено прати в машинці спеціальні подушки, які запам'ятовують положення голови і шиї, мають унікальний наповнювач. Не можна прати іграшки та речі з шерстю тварин, мереживні або вишиті речі, одяг з вельвету, кашеміру або вовни. Важливий момент, незважаючи на будь-які поради, перед пранням речей потрібно ретельно вивчити етикетку. Там завжди є значок, що попереджає про те, що прати одяг в машинці не можна. На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Роні, нарцис.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я вибачаюсь, а не підкажете, де стоїть електричка на Мукачево? Вже пішла. Ну це капець, а куди?

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарно із дощем 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощитиме до 16 з позначкою плюс.

0: В центральних областях дощитиме плюс 13, у Криму хмарно плюс 18, і у Києві сьогодні хмарно дощ. Температура повітря в день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Гарниця ФМ. ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок. Перець ФМ. Гарячі жарти

Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

Якщо у робочому чаті десь о 10-й вечора з'являється повідомлення «Колеги, є ідея», найкраща стратегія – прикинутися мертвим. Або хоча б людиною, у якої смартфон розрядився ще кілька годин тому. Пам'ятайте, будь-яка геніальна ідея керівництва до ранку має властивість або потухнути, або стати проблемою когось іншого, хто випадково поставив лайк на повідомлення.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
4: Та ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
5: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: настрій на кожен день.
1: Не дзвони, перестань.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни – хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні – хмарно із дощем – 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощитиме до 16 з позначкою плюс. У центральних областях дощитиме плюс 13. У Криму – хмарно плюс 18. І у Києві сьогодні хмарно дощ. Температура повітря в день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчат, я б задоволенням бігала б вранці. Але розумієте, взимку мороз, навесні калюжі, влітку пекло, восени грязюка. Ой, ні, піду краще погім.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Зараз звідусіль кричать: вийди з зони комфорту. Слухайте, щоб з неї вийти, треба спочатку туди зайти. А там зараз черга і вхід за талонами. Якщо вам добре під ковдрою з ноутбуком, залишайтесь там. Світ надто непередбачуваний, щоб добровільно покидати місце, де є стабільний Wi-Fi та зарядка.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
2: Мені тут добре.
3: Ти надзвичайно гарна.
1: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
3: Присягаю тобі.
2: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
3: Та ви зможете.
1: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: Чуєш?
7: «Вегас-24».
8: Гра кличе.
7: «Вегас-24».
8: Завантажуй та грай.
7: «Вегас-24».
8: Найкращі ігри на «Вегас-24».
9: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
10: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додому в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарно із дощем 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощ.

0: Дощитиме до 16 з позначкою плюс. У центральних областях дощитиме плюс 13. У Криму хмарно плюс 18. І у Києві сьогодні хмарно дощ. Температура повітря в день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Служба підтримки вашого серця.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ось здається, дівчата, що відпочивати влітку я буду в наступних країнах. Значить, Працеленд, потім Диванні острови, далі поїду в Об'єднані Городні Емірати. Ну, дуже хотілося б хоча б відвідати Шашликістан. А? Гайда, зі мною!
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. Я те.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Синком дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить:
3: капець, колупать мілисі череп, кого я бачу?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На ВДНГ Офілс Гарден відбудеться виступ Руслани. Її творчість стала справжнім проривом, що відкрив світові модернову українську музику. Вона була першою, хто приніс Україні перемогу на Євробаченні. Але її історія значно масштабніша. Це шлях сили, вигартований роками через виклики, досвід та глибоку внутрішню трансформацію. Палаці Україна відбудеться концерт Юрій Рибчинський «Хор імені Варьовки». На одній сцені зустрінуться глиби української культури. Прозвучать пісні на вірші видатного поета Юрія Рибчинського у виконанні всесвітньо відомого хору імені Варьовки. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій! Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні! В МСКМ відбудеться вистава «Станція». Ця комедія занурює глядача в дивовижну історію трьох жінок, які випадково опиняються в одному місці. На таємничій станції, яка не має ані назви, ані каси, ані телефону. А театр «Колесо» пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів» за п'єсою Миколи Куліша. Саме ця вистава отримала 5 театральних премій. Київський планетарій запрошує на повнокупельний музичний концерт у форматі 360 градусів «Орган під зорями» кіноорганом. Цього вечора для вас звучатимуть кращі хіти у виконанні органу в ансамблі з роялем та саксофоном. Глядач поринув у фантастичний світ відомої музики з кінофільмів, яку інтерпретували наші виконавці. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Роні, нарцис.

Нова українська музика на Перець ФМ. Нова українська музика на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарно із дощем 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощитиме до 16 з позначкою плюс. У центральних областях дощитиме плюс 13. У Криму хмарно плюс 18. І у Києві сьогодні хмарно дощ. Температура повітря день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, уявляєте, вчора встала на ваги разом із своїм котиком. Уявіть, за зиму котик поправився на 15 кілограмів. Обалдеть.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Гострі жарти на Перець ФМ. Остання стадія недосипання – це коли тобі сниться, як ти спиш.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя в задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарно із дощем 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощитиме до 16 з позначкою плюс. У центральних областях дощитиме плюс 13. У Криму хмарно плюс 18. І у Києві сьогодні хмарно дощ. Температура повітря день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, всі навесні в очікуванні кохання. А я оце чекаю тільки на лопату, граблі та город. Ех, та.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Чанія, чуанин, дендом, кейм, дендом.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Попри перемир'я, армія Російської Федерації цієї ночі запустила 27 дронів. Вони всі збиті або ж подавлені силами оборони. Росіяни атакували безпілотниками типу «Шахід», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Влучань не зафіксовано, повідомляють у повітряних силах. Загалом, протягом доби 9 травня, коли діяло перемир'я між Україною та Росією, зафіксовано 147 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генштабі. Катарський танкер, завантажений скрапленим природним газом, став першим судном країни, яке успішно подолало заблоковану Ормузьку протоку з моменту початку повномасштабного конфлікту з Іраном. Це досягнення розцінюють як перший реальний крок до відновлення енергетичної стабільності в регіоні. Згідно з даними систем відстеження суден, наразі танкер уже залишив небезпечну акваторію протоки та прямує через Османську затоку до порту в Пакистані. Цей рейс став можливим завдяки складним дипломатичним домовленостям, де Пакистан виступив посередником. У зоні відчуження на Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогнем пройдено 1200 гектарів. Його розповсюдженню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру, повідомляють у ДСНС. До гасіння пожежі залучено 326 осіб. Із них від Державної служби надзвичайних ситуацій 211 рятувальників. Ситуація контрольована. Набув чинності оновлений перелік лікарських засобів, які можна отримати за програмою реімбурсації «Доступні ліки». До програми додали оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Також до програми включено 19 торгових назв на основі артовастатину в різних дозуваннях. Ці препарати застосовують при станах, які потребують тривалого лікування та регулярного контролю. Включення таких ліків до програми зменшує фінансове навантаження на пацієнтів, адже за програмою «Доступні ліки» препарати можна отримати безплатно або з частковою доплатою. Даніель Дюбуа став новим чемпіоном світу з боксу. Переміг володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі. Дюбуа пережив два нокдауни на старті поєдинку, а потім в 11-му сам завдав серії ударів по Вордлі, внаслідок чого рефері оголосив про дострокове завершення бою. Перемогою над Вордлі Дюбуа вдруге в кар'єрі став чемпіоном світу з боксу. Перед цим володів поясом IBF, який втратив в об'єднавчому поєдинку з Олександром Усиком. На цьому випуск вичерпано. Більше новин за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ой! Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вечорами Мальвіна любила дивитися одним оком на зоряне небо та згадувала незабутній поцілунок Буратіно.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме вживання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
5: Мені тут добре.
6: Ти надзвичайно гарна.
4: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
6: Присягаю тобі.
5: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
6: Та ви зможете.
4: «Втомлені» у кіно з 7 травня.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни – хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні – хмарно із дощем – 13-15 тепла. На півночі буде хмарна погода, дощитиме до 16 з позначкою плюс. У центральних областях дощитиме плюс 13. У Криму – хмарно плюс 18. І у Києві сьогодні хмарно, дощ. Температура повітря в день 10-14 з позначкою плюс. Якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчатки, а ви помічали, що з віком ми чекаємо на вихідні не для того, щоб погуляти, а для того, щоб нікуди не виходити, блін.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік до жінки: кохана, я знаю, як нам зекономити гроші, щоб поїхати у відпустку в Єгипет.
2: І як?
1: Я поїду сам.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: SFM. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.
11: На Перець ФМ.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні неділя, 10 травня, тож додамо в цей день трохи передбачуваності. Ось що нам готує небо. На заході країни хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарна погода із проясненням плюс 13. На сході буде хмарно із проясненням плюс 24. На півдні хмарно із дощем 13-15 тепла.

0: подивитись? Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, поміряла сьогодні об'єм стегон і побачила, що з віком плацдарм для пригод стає більшим. Тільки от пригод чомусь стає менше.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі саме зараз я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Польщі біля кордону з Російською Федерацією виявили розвідувальний дрон. Безпілотник зафіксували поблизу кордону з Російською Калінінградською областю. Він упав у полі неподалік міста Бартошице. У військовій поліції Польщі повідомили, що за попередніми даними знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування. Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею, також він був оснащений кількома камерами. Президент України Володимир Зеленський має сам подзвонити російському диктатору Путіну, якщо він зацікавлений у зустрічі з російським колегою. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту в Москву. Він розповів, що передав російському президенту послання від президента України. Ніби Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі, розповів Фіцо. Прем'єр Словаччини також схвально відгукнувся про продовження припинення вогню до 11 травня. На думку Фіцо, дипломатичні зусилля, діалог, переговори в тисячу разів корисніші за взаємні і непотрібні вбивства, сказав він. Нова російська реактивна ракета-дрон «Герань-5», яку показали під час параду 9 травня у Москві, є спробою скопіювати українську крилату ракету «Фламінго». Однак російська розробка суттєво поступається українській за характеристиками. Про це заявив радник президента України та колишній очільник Мінстратехпрому Олександр Камишин. Розробники заявляють, що дальність «Фламінго» становить до 3000 кілометрів, а максимальна маса бойової частини – 1150 кілограмів. Тоді, як для порівняння, за даними української розвідки, російська «Герань-5» має бойову частину близько 90 кілограмів і дальність ураження приблизно 1000 кілометрів. «Укрпошта» змінила підхід до розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Відтепер вартість послуг перевізників, які співпрацюють з «Укрпоштою», автоматично коригується залежно від середньоринкової ціни дизельного палива. Про інновацію повідомила прес-служба компанії. Там також запевняють, що нововведення не позначиться на тарифах для населення. Організатори Євробачення 2026 оприлюднили порядок виступів у півфіналах конкурсу, які відбудуться 12 та 14 травня. Співачка Лелека, яка представлятиме Україну, виступить у другому півфіналі під номером 12. Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в австрійській столиці Відні. Гранд-фінал Євробачення 2006 відбудеться в суботу 16 травня, а півфінали 12 та 14 травня. Наразі це і всі новини. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Апетит приходить під час їжі. Потім ще раз, і ще, і обов'язково о 22:30.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.

0: завжди до порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 11 травня. Що нам обіцяють синоптики, розкажемо просто зараз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із дощем, плюс 17. На півдні хмарно із проясненням, до 20 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 14, плюс 16. У центральних областях переважно хмарно, плюс 18. У Криму хмарна погода, 19 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ми бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а у вас теж таке було? От іноді дивишся на чоловіка, до якого колись відчувала симпатію, і мимоволі починаєш сумніватися у власній адекватності.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ.
1: Ей, діду, а ким ти працюєш?
2: О, у мене древня професія. Я сплю за гроші.
1: Діду, ти що, повія?
2: Ні, я сторож.

0: Рець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
4: А ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
2: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
12: Нанофарба.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 11 травня. Що нам обіцяють синоптики, розкажемо просто зараз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із дощем, плюс 17. На півдні хмарно із проясненням, до 20 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 14, плюс 16. У центральних областях переважно хмарно, плюс 18. У Криму хмарна погода, 19 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 16 градусів. Із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра. Ми бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, дівчата, з часом я схиляюсь до того, що у фразі «впевненість у завтрашньому дні» йдеться саме про дно, а не про день.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Біжа.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Далі коротко про найважливіше. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Німеччина відновила спроби придбати у США крилаті ракети «Томагавк» після того, як Пентагон відмовився від планів щодо розміщення в Німеччині американського батальйону, оснащеного цією зброєю. За даними Financial Times, німецький уряд сподівається переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет «Томагавк» разом із наземними пусковими установками «Тайфун». Міністр оборони Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, щоб особисто обговорити важливість такої угоди. Україна запропонувала відправити своїх експертів до Балтії після інцидентів із дронами. Київ уже зв'язався з посольством Естонії в Україні щодо можливої співпраці. Конкретний зміст ініціативи ще не уточнюється. Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд очікує від України насамперед кращого контролю над польотами своїх дронів. На Олександрівському напрямку противник продовжує намагатися накопичувати живу силу в залишках забудови та укриттях, використовуючи поодинокі переміщення для прихованого просування між позиціями. Оператори БПЛА 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу ДШВ методично виявляють та знищують ворожих туристів ще на підходах до переднього краю. Також повідомляється, що на Слов'янському напрямку армія Російської Федерації застосовує важкі гексокоптери для мінування доріг. Нещодавно президент підписав закон про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу. Новий закон не змінює самого принципу нарахування пенсії, але суттєво спрощує процедури. Основний акцент зроблено на переході до електронних реєстрів, зменшення кількості паперових довідок і більш активній ролі держави у зборі інформації про трудовий стаж людини. Закон загалом спрощує систему і зменшує кількість паперової роботи. Основні виклики тепер зміщуються зі збирання довідок у площину якості електронних даних, роботи державних реєстрів і цифрової доступності для всіх громадян. Людмила Лузан з топ-результатом в історії виграла етап Кубка світу в каноє-одиночці. Ірина Федорів здобула бронзу. У фіналі змагань в каноє-одиночці на 200 метрів Лузан друге поспіль оновила найкращий час в історії на 200 метрівці і здобула золото. Натомість Федорів виборола бронзу, фінішувавши з відставанням у 1,12 секунди від партнерки по збірній. Віце-чемпіонкою етапу стала кубинка Яріследі Сіріло. Загалом Україна має 3 медалі на Кубку світу. Наразі це всі новини. Почуємо.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Недарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров.

Кайц ФМ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням, ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: веде до порядку.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 11 травня. Що нам обіцяє синоптик?
0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 11 травня. Що нам обіцяє синоптик? Розкажемо просто зараз.

і повзе лінив човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, якщо раптом план А не спрацював, то у вас є ще 32 літери, щоб спробувати.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ.
1: Ось як навчити дітей хорошого? Якщо Тарзан ходить голим, попелюшка приходить додому після 12-ї ночі, Бетмен ганяє зі швидкістю 450 км на годину, а Білосніжка взагалі спить з сімома гномами. Жах!

0: Ець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 11 травня, що нам обіцяють синоптики, розкажемо просто зараз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із дощем, плюс 17. На півдні хмарно із проясненням, до 20 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 14, плюс 16. У центральних областях переважно хмарно, плюс 18. У Криму хмарна погода, 19 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 16 градусів. Із позначкою «плюс». Такої погода буде завтра. Ми бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівочки, мимоволі іноді задумуюсь. От просто цікаво, що сталося з тими людьми, які запитали в мене дорогу?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дивлюсь на себе в дзеркало, матір Божа, яка ж я гарна, молода, ой, сексуальна. Все, тепер буду в магазині тільки таке вино брати.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра, понеділок, 11 травня, що нам обіцяють синоптики, розкажемо просто зараз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із дощем, плюс 17. На півдні хмарно із проясненням, до 20 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 14, плюс 16. У центральних областях переважно хмарно, плюс 18. У Криму хмарна погода, 19 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 16 градусів. Із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра. Ми бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От сьогодні, дівчата, сьогодні нарешті до мене прийшло розуміння, що всі мої проблеми, абсолютно всі проблеми, можна вирішити за допомогою простого, людського мільйона доларів.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, заради тебе я готовий на все. Що, серйозно? І квартиру готовий на мене переписати?
2: Ні, ну ти кохання з божевіллям не плутай.
0: Перець ФМ. Налаштуйся на гарний настрій.

0: Хітець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
4: А ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
13: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 11 травня. Що нам обіцяють синоптики, розкажемо просто зараз. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарно із дощем, плюс 17. На півдні хмарно із проясненням, до 20 тепла. У північних областях буде хмарна погода з проясненням, плюс 14, плюс 16. У центральних областях переважно хмарно, плюс 18. У Криму хмарна погода, 19 з плюсом. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 16 градусів. Із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра. Ми бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: FM. Забезпечуємо настрій на кожний день.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Хлопці, ну а ви ж в курсі, що лайк від жінки означає тільки те, що я все бачу?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Синку, синку, що ж ти робиш? Їси непосвячену ковбаску.
2: Ой, тато, не переживай, то не з нашого кошику.

0: на Перець ФМ. М'які меблі Міллині інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллині і на сайті millini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Around the world.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Перець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.

0: Хіт FM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.
2: Бою лузі червона.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. В американському штаті Техас скайдайвер під час стрибка з парашутом втратив кросівки в той момент, коли відкрив парашут. Чоловік не розгубився і почав погоню за черевиком. Спритно перетягуючи стропи, він переслідував взуття. За деякий час черевик пролетів поряд з ним, однак спіймати його парашутист не зміг. Після цього він зробив нову спробу, яка виявилася вдалою. У Шеффілді в парку охорони дикої природи живе ворон на прізвисько Один, який освоїв фарби, пензлі та створює дивовижні картини. За словами доглядачів парку, птах вперше взяв у дзьоб пензель 8 років тому. Йому поставили мольберт, а також дали тваринні фарби, які не здатні нашкодити пернатому. Освоївши інструменти, ворон почав створювати низку експериментальних картин, які часто імітують роботи широковідомого американського художника Джексона Поллока, роботи якого продаються на аукціонах за мільйони доларів. А от роботи пернатого поки розходяться за двадцятку. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне.
1: Стильне радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Ягем. Бачата.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Берез ФМ усе про все.
1: Джонні Депп уклав контракт із французьким брендом Dior на рекордні 20 мільйонів доларів. Це найдорожча угода в історії чоловічих ароматів. Контракт зірки виявився дорожчим, ніж у Роберта Паттінсона за рекламу парфумів Dior Homme 12 мільйонів та Бреда Пітта за рекламу Chanel номер 5 – 7 мільйонів. Зазначимо, Dior та Деппа пов'язують особливі стосунки. Нещодавно актор зіштовхнувся із серйозними фінансовими труднощами. Через суд з Ембер Хард, яка звинуватила його в домашньому насильстві, від співпраці з Джонні відмовилися багато брендів. Його перестали запрошувати зніматися у кіно. Однак Dior продовжував підтримувати Деппа весь час, поки йшов судовий розгляд. І це принесло французькому дому моди великий прибуток. Попит на аромат «Savage», обличчям якого Джонні є з 2015 року, зріс вдвічі. Якщо люди довго живуть у квартирі, але при цьому не роблять ремонт, не стежать за станом житла і рідко провітрюють приміщення, то в результаті може з'явитися неприємний запах, який ще називають запахом старості. Існує кілька способів освіжити житло, зробити його комфортнішим для життя. Насамперед, треба викинути весь мотлох і сміття. Весь текстиль слід випрати, а килими прибрати або віддати в хімчистку. М'які меблі повинні бути провітрені на свіжому повітрі, а шафи вимиті. Максимально варто провітрити саму квартиру, влаштувавши протяг на кілька днів. При можливості бажано переклеїти шпалери, оскільки такий матеріал теж вбирає запахи. Також треба провести вологе прибирання. Поверхні слід вимити сумішю з води і оцту. Позбутися неприємного запаху допоможуть також кавові зерна та шкірка від цитрусових.
0: На Берез ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Зайва, милий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.